0: E ceas să dau proglaspo.
1: Ceas sprostite.
2: Poletiam amorat că se vozim pe biciclete.